0: 추초 다운 좀 망부리 럽거 봐라
1: 근데
0: 멍시 띵제 럽트 쳔몰리도 이제 갈래 라민도
1: 아 이제 장도 좀 봐라 답대에 비서 주와
0: 주야
1: 단 주야 자이네리 직수이네리 시야다이네리 와 럽지 카기 최고든데나 쇼유 이렇게 안 거고 그래
0: 쇼유라
1: 아 니레스레세 lo singa nam so da kon la sham pin zo chu jun la ge mo chu shub nan xin lap ta di hu be li ya dam a chi le di ru yang da ji be chi le din ji ji dam yo res ta lob je na lo ge da chi le xi ji di jiang ba pu a ji zo ge da che go kha le a mang bu ji shu na sha da ti kon le ya a di gu gi da ba chap din shi do ga che go chun ju shi din ji ji na shu je a kong me a xia chu ji wi zi ni s lu xie ding ji tong bu chun ju shi dan jie yang chao we to le ya a kep ji che ru qi ma se san ne di ge nian ji li gong ge le a di tie le ya da san ju gui bi xue xia a xiam li nang na zu kong ge dan bie xia chu ji wi zi ni xi bie lu xie ti nyam du ji xian nang to

0: Chuo se tuin nawa ta. Chuo nyibu nyam to kimzi war ki zi tuin ta. Tar ge nyam ju ki ki chun le wan jik tuin sobo zu bar. Ram di na yu ji xie yu bishi. Ge kem nyibu zo da ki tep ju ni chi wo. Chuo nyibu nyam le ni pi ge ngur we. Zog den tu san to lip yu. Zhongu tan kirkis den ni. Jigla jigdin ki kimzi yabu ta. Le wan jik tuin ki rog da yabu. Pian cun pian pa do be chobo yabu jie yin.
1: 曾志能人主席习近平及总统扎夫罗夫丹联托给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给
0: ki yu rin kim zi zi tuyun ki nyam le qing yi le tuy mung tu cian da gui bi ti ni. Zhong gu tang yi xia wui mei ge ke bu war xia bi chuo ni bu yu rin kim zi zi tuyun ki nyam le qing yi le cian da gui tin ni bu ti yin xin. Ti tuo ni ge ke ni bu zhuo pi ge ki chu ci tang bu ci tu bu yin ba kang li ngun yu ji sun yu bi xi. Tiwei sebe ki chung ki nyam le gu Kyrgyzstan le pi ge ki ku gup sab chen yi ki ba di. Zhongkir gikab nipu bianjo ki likcha sabri chebi, ngamle ki dingshu qinpu dingyu. Zhongkir cho nipu buce towe gujik lamjik ngamju zogang to che di. Ngujub ngamle ki buce ta rinba borwar gyunche mibar gundi danyu. Cho nipu congtun ta, majo, sardu, peke so kepkong ki ngujub ngamle le shunglun gemne. Zhongkir zhwa cho yongne buce towe peke le gundi donwa ta. Gekab nipu tumung to targe ta mimang ki dica qiru dong war gundi dong xin yubzi. Biski tabju tan rikshun simju kan ki lagda zhu rin la shimo fu yi. Nyewe lo xie rin ke chung nyamle nam chan le gundi nuin din dan yu. Zhu xi Xi Jinping ta ting cim zhi ri pipa ti gekab nipu war pen cun yi qi ngar wei sabdu zhong yi yin bi yi qi yu. Tiwei sabi ke chung ki nyamle gu Kyrgyzstan le pike ki kukab sab chen yi ri ji sun du. Sekui ki si di tan di lin sung yun ta kwa le shibu zhen lun le kate jok bar ti wei ki cen din bi nubu dun xin yubu di. Zhong kir cho ni bu chim gyur din jia ki nyam le chi ge chi ru dan ni. Nyen shu sum ta tuk cun ge zhu nyen so ji le nyam tu dung di dan di. Tu mung to sekui ki si di tan di lin sung yun chi xin yu. Ge ji tan sekui ki le tun chu Kyrgyzstan cho ki nubu ti wei qin wa dun gyur zhong gu cho ni gyab gyur si gu yu la. Kyrgyzstan cho ta nyam tu nyam zhe ge zo ki zhum si nan ki nyam le le ngar wei shung nun gyab di. Kwa le shibu cho gu qin bu si tu mung to lak lin dar wa tang zi wan rin lu tang zi wan qip si le ngor gu qi ba chong wan rin lu ngoma ta gyong qi ba. Ge ji chang xia chang din sung gyong jie jie di. Ti wei shung chan luk tun ki kwa le shibu ju gyong ma la jun gyur gundi dong xin yu. Kyrgyzstan ki gikab chin dong kang ge ji zhwa bu zhu rin. Ka si ma le ye wa yi. Ni wen lo xie rin gikab nipu zo da ki tab ju ni chi wo. Gikab nipu din jia nyam le gyun qie mi bar sab du qin ba ta. Qeb si ti pen cun yi qi qi shu min xin qi zhu zhu wa. Nyam zhe ge zuo tan shang hai nyam le zeng zu. Zhu gu tan yi xia wu yu me wu cu su chong ma zhum xi wo. Chuo ni bu pen cun gyab gyur ta ji du qi ge yu. Zhu xi Xi Jinping ki tu mung tan chok du nyam le gyun tu chok bu ji ki din jia dawa tar bi da ne. Ge kub ka ki nyam tu din jia ki zhen lung le ka de zhu bar zub chi ki qin na yu ji sun yu bu shi. Kyrgyzstan shung zu mi zhi lup qin ki Kyrgyzstan lup jing lup lin ki gi gen qi mu wa yi li na yi. Ki zhong gi kem ni bu mu tu lak dan zhi ni se kui ki din jia zhen lun le ka de jia di. Nyam tu se kui ki si di din lin sung yong qin ni. Bian zhu cong tun zhong wun ta sa kong pian cun ji tu din zeb du dong qi ti wei din jia tan din lin yi kur yu du gu yin. Kyrgyzstan di ni. Jilu nye duong kiamin nye shu zab duon lo ne, nye duong kiamin nye shu zab ge lu lo kor ki, nyam zhe ge cuo dianjia linzin lian cuo ki, gyun dian min bie linzin ge keb le dam tun chung hua. Zhong gu cho ki gyab gyo tan dim zhe to ba ti, Kyrgyzstan ki ngun ne ju na, tui nyin ke qin din yu ji sun yu bu shi. Nitu Egypt Shunki, Sole Ni Nuki, Gerke Tobe, Nugu Chitun Cheshitun Ne, Geyunki, Soda, Dundon Samki, Tokar, Wushu Lokdun Sutsi, Jijor Shazi Yubata, Wimbachena, Lokdun Chukur Ame, Lodun Se, Jiwa, Jisin Tumne, Yertuki, Lokjuma, Wakeupki, Lok Kodun Ki Nushu Chung Tutuata, Kileki, Lokjuma, Ne Marudonwa, Sole Kepkunki, Jiangdo, Tingyung Chokula, Gundi Dongyoshi, 27년에 지답티네 이집기 위슈 록동 시균진 기구주 지교수 동안타 뉴규주부자 장도 진보러 군디동구에 꼬부사슈 시기입니다. 대토네 계급티 깨끗토비 뉴규 피게티 소레기 탄인남발 나르웨 누르싱토버 춘유베 문진체 유부시 이집도 인류통콩 표숨초부 유베 이시아 노마타 에프리그 창매스 쿠이키 뉴규사바 피게기 맹문배 뚜부슈 딘슈기 촘제 제식시 이집트 슝초기 정시 사슈르싱나 지루니 동야미 니슈 저조르 로드파 계급티 갸르게토베 뉴규 록든 추코르 아메 로든체 지와 구탄 청중가 잠신비나 니뉴 록든 추코르 키 로든체 지와 순탄 청중가 신네 갸르게토베 뉴규 가딘 치슈소 결규 뉴규 장도 초규르 군디 동치 이집기 지림 추구타 시주 겐린러 슝뉴 군투 갭규 계급기 뉴규 탑주 시르소 이집기 지룽의 동캠이 숨줄로 립급 갸르기 토비 뉴규 로슈 투제 최송의 도체 갸자 십주 신이 연팔 토르 동교타 지룽의 동캠이 십줄로 립급 갸자 초주 연팔 토르 동교시 지룽의 동캠이 니슈 쯔엔의 로타 니 동캠이 니슈 저초르 노르시 로코르토 이집시 슝키 로슈 탄 갸르기 토비 뉴규 캡콘라 아고르 통추 니슈 잡게 잠 당와티 Norsi lokor kongme agor tongchur juang zamki si kunle dapar chung yubashi. Sole ninun chashi tunkyo chenne penche tunbar gundi dongchi. Egypt shunki shibchen gubi gyurimta mangun duchi la gyabgyur. Guju da gyung shibshu so cho mangbu tenne lenjar ki gyabgyur che yu. Sanetige jigyu chimsui da na lokshu dunce chenwa ngabgele mawe wushu mala le Gyeongnyul Shibchen Gubi Gyurim Jebe, Soje Mixi Chokdu Megubar, Wushu Lokdun Chaji Rangju Chokbe, Chashi Tienan Shubi Toge Wushu Namchangi Shibchen Gubi Tukur Tungtu Shukchin Chimbata, Zogru Nyergong Ki Mane Maruchin Yu. Pyusum Chokbe Ninu Tungkong Ki Likcha Dine, Ijibki Jigdu Nambi Sabita Kepchu Nambi Guju Nyamju Takyong Chedi. 위슈 록동키 캡게 균투 치르단 유부타 직두 남베 로칸키 구지테 이집기 치탄 퉁콩러 디네 시균진키 위슈 딘시 준유 이집 로규기 아스왕 스쿠이토 차버퍼지 뇽와타 니위 표숨초베 위슈 록동 피게 동위 자콩 참슈식시 아스왕 신친 Nilu Zangbu Numoki Chetan Kudu Nebe, Benben Wushu Tunle Linki, Saikun Jilungutu Sumju Subdun Sibati, Ninu Lokdun Soja Sibju Sijile Chubi, Lokshu Chokdu Nambasi Kimbata, Chargui Chibi, Lokdun Chukor Ame Lokdun Tse, Jiwa Jiktan Chengchu Ngale Geyu, Tunle Linki, Namchan Sakun Sumju Suni Le Chewata, Mingar Kile Sumju Lazam, Sarbi Nanshu Gu, Yiwang Gu Ne, Erebsi Shunki Mengsi Jigui Sarbi Yakshu Gi Chagatopdi, Ejibki, Gyalki Tobi Nugu Tepju Le Gundi Dongwe, Bedun Dugui Jigdu Kyoru Yubashi. Kepsu Wushu Namba Juyga Cheru Dongwe Ti, Sule So Kangpu, Ejibki Tetun Chongkir Zugjun Ki Jigui Ta, Dikui Sabso Su Rimki Kepar Che Ne, Pemi Tu Lube Tungkong Gi Lo Dongwe, Mingun Pe Dupshu, Gun Che Mi Bar, Ngokdun Che Yubashi. 중국탄 이집기 급니부 위슈 록동 캡콘기 냠레 균투 딩섭도 단위나 록한 조준타 직체 코주 락제 캡교로 장스젠키 수준소 추규 本本期 위슈 2020年 아스왕키 강원부 위슈 록한파 중국키레 이집기 위슈 남차 망부 조준나 후다슈유 탈류롱고르 녀경치 우초비 Zinun Durin Chusi, Wuso Shiji Jenki Namchani, Mingar Ejibki Shikun Chishuki, Wushu Nuso Shiji Jenki Lokan Shikinbe, Kim Chan Chi Gyat Chukchu Tsamki, Lokju Guko Gongtobu Yubashi. Leri Jigbe Mine, Ejibki Tunkongki Likcha Dine, Wushu Lokdonki Tunle Kochi Shibu Gubak Gyosu Dawatine, Gekabki Nugu Dinja Gelinta, tenyong peke ngongyur chibi tabju ki damka si yin la. Isi a noma ta, Afrika changme sikwe ki nukyu jangdo chokyo le bedun ni chi ki nubudun bi chi xin yu. Zhongyi gyargi nukyu nyamle gyun che mi ba, ding sib ta, dendi do chi batan dun ne. Chua nipur jangdo peke kip kong su, niki nipen ki chumche, tiwe ma wa topkyo shi ji xe yu bishin.